0: اس میں پانی بیسیکلی نہ آ پائے, ٹھیک ہے جی. اگر ویسا ہو کسان رکھ پائیں گے اور کچھ اونچے جگہ پر, تو آبویس ہے کہ اگلے سال بھی وہ مشین پوری طریقے سے ان کو کام کرنے لائق ملے گی.
1: جی, تو آپ کا مشین اگلے سال بالکل اسی اوستھا میں کام کرتا ہوا ملے, تو ان کو آپ صحیح طریقے سے رکھیں, صحیح اچت استھان پہ رکھیں, اور جو باتیں بتائی گئیں ان کے رکھ رکھاؤ میں آپ اس کا پریوگ کرتے رہیں, کیونکہ مشینوں کے اوپر آپ کافی ماترا میں نویش کرتے ہیں, اور ایسے میں کوئی کسان نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا مشین خراب ہو جائے. تو کسان بھائیوں, انہی باتوں کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت دھنیواد ہمارے ایف ایم گرین سے جڑنے کے لیے. تو کسان بھائی, ہمارا ایف ایم گرین جو سامودائک ریڈیو اسٹیشن ہے, آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن ہے, اور یہ بہار کرشی وشو ودیالیہ سبور سے سنچالت کیا جاتا ہے. تو آپ یوں ہی سنتے رہیں, اور آج کا جو انت کرشی کاریکرم ہے یہ ہم ختم کرنا چاہیں گے. نمسکار.
2: انت کرشی सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर.
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर.
3: एफएम ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक.